Podpisanych na radiu Valisa Urea. Weekend Trash Party. Najväčší